Slušate radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

24 stepena je u našem gradu, a mi, pored svete mučenice Glikerije, čije ste žitije čuli jutro su programu našeg radija, proslavljamo i sveštenog mučenika Rista Jaramaza. On je rođen 22. marta 1906. godine u Kljakovici, oputno Rudinskoj kapetaniji. Završio je bogosloviju u Sremskim Karlovcima, sveštenički čin primio 9. januara 1931. Posle rukopoloženja je služio u Hercegovini i Srbiji, potom prešao u Crnogorsko-Primorsku mitropoliju, a 1937. je odlikovan crvenim pojasom. Drugi svetski rat dočekuje kao kosijerevski paroh i pored toga što je služio Bogu i svom rodu, on je u narodu bio poznat kao pesnik i mislilac. Članke je objavio mnogim časopisima, pred rat objavio dve zbirke pesama Ogrevi i Pregrš svesti. Po izbijanju građanskog rata, otac Risto je ustao protiv zlodela partizana kao navodnih oslobodilaca porobljenog naroda. On je kod crkve u Valu kod Vučijeg dola u oktobru 1941. došao u sukob sa Petrom Komnenićem, odnosno Savom Kovačevićem. Na Božić 1942. otišao je u selo Počekoviće kako bi odslužio svetu liturgiju. Dok je prinosio beskrvnu žrtvu Bogu Stvoritelju, partizani su kroz crkveni prozor pucali u njega, promašivši ga. Otac Risto se zatvorio u crkvu do narednog jutra. Komandant partizanskog bataljona Petar Komnenić organizovao partizansku crnu trojku koja je imala zadatak da ga likvidira. Vojin Matov Jaramaz, Milorad Gavrilov Jaramaz i Aleksa Aleksić, svi iz Miruša i svi Ristovi krvni srodnici, Maleševci, čime su Komnenić i Kovačević bili zaštićeni od krvne osvete. Grupa partizana ga je sačekala na putu Kneždo Petrović i Jovandana 1942. Ubili su ga sa 4 metka, 3 u glavu, 1 u stomak. Partizani su mu posle egzekucije stavili epitrahilj oko vrata i krst u ruku i tako ga ostavili na putu. Njegovo telo je drugi dan po Jovandanu preneto po

0: kod crkve u Počekovićima gde je i sahranjen. Aleksa Aleksić je priznao zločin pre nego što je izvršio samoubistvo. Milorad Jaramaz je poginuo boreći se za partizane 1943. godine u blizini Gornjeg Vakufa. Vojin Jaramaz je umro u dubokoj starosti u Beogradu 1996. Otac Risto je iza sebe ostavio Popadiju i petoro maloletne dece, a 1999. godine je proglašen za sveštenomučenika. Ikona sveštenomučenika Risto nju je freskopisala Tatjana Pejović, Devojačko Tomić, bratanica Milana Tomića, supruga Olivera Tomića, Devojačko Jaramaz, Ristove kćerke. Svakako, službu sveštenomučeniku Ristu Kosijerevskom možete pročitati na portalu pouke.org. A u nastavku slušamo kako je bilo na svetoj liturgiji u hramu posvećeno svetim Kirilu i Metodiju u trebinjskom naselju Tini, gde su zajedno liturgiju služili mitropolit Zahumsko-Hercegovački i Primorski Dimitrije i gost iz Australije mitropolit Siluan. Na evanđelsku temu besedio je vladika Siluan.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dragi narode svetosavski, draga crkvo, Hristova, crkva Božija, evo u ove dane velike radosti, velike blagodati, velike svetlosti koja je ozarila sve nas u praznik Vaskrsenja Hristovog, a zatim ozarenih nam duša i srca, uzdigla naše umove u tajni vaznesenja do onih najviših visina tamo gde je Gospod pozvao da mi kao ljudi budemo, a to je da budemo oni koji će blagodatno da obitavaju slavi njegovoj. I tamo je Hristos, Gospod Bog naš, uzneo našu ljudsku prirodu i time nam je ukazao na put naš na zemlji, da je put uspinjanja kroz život u blagodatnim svetim vrlinama i u svetim tajnama crkve, kroz preobraženje našeg uma i srca, naše duše i tijela, ka onome što je zapravo najprirodnije svima nama, a to je da budemo u naručju zagrljaju Božijem. Van zajednice sa Bogom čovjek je utvara. Čovjek ne živi, ne živuje zapravo, ne postoji kao istinska ikona Božija. I zato, braći i sestre, sve juriša zapravo da nas odvoji od Hrista, od istine Božije. Da nam odvoji našu misao od onoga što je istina Božija, da nam odvoji naše srce i da na taj način nas zaposti nekim drugim razmišljanjima, nekom drugom problematikom i ovo svetskim brigama, i tako opterećeni ne možemo da progledamo i da vidimo zapravo sve ono što je istinski život ljudski i sve ono što je zapravo suštinski priziv naša zemlja. I zato Gospod Bog naš, Gospod naš Isus Hristos se moli kao istinski prvosveštenik, kao novi Adam, za crkvu svoju koju je krvlju svojom utemeljio, osveštao, oblagotvorio, oblagodatio, da mi kao hrišćani ostanemo i opstanemo u istini njegovoj, i onda kada naiđu iskušenja koje nagoveštava sveti apostol Pavle u današnjoj poslanici, upozoravajući pre svega arhijereje da budu budni i da čuvaju svoje stado, da budro motre nad njim, da ne bi među stado zašao slučajno onaj duhovni vuk koji želi da raspudi ovce, a onda objašnjava da će doći, Sveti apostol govori, vreme kada će se upravo pojaviti lažni proroci, lažni učitelji koji će gledati da zavedu stado Božije, da ih odvoje od one istine koja zapravo donosi život. A to je da poznamo jedinoga istinitog Boga i Oca našega i koga je poslao Gospoda našega Isusa Hrista. Jer u poznanju, bogopoznanje je, braće i sestre, kako rekao smo, istinski život. I Gospod nam želi darovati taj život koji je upravo njegovo carstvo nebesko koje se useljava u nas kada Gospoda primamo u sebe. I tada čovjek živuje. I tada čovjek živi. A pre toga čovjek, možemo reći, onim našim rečnikom životari, zapravo on ide kao neka trska po ovoj zemlji koju ljulja vetar, nemajući istinski temelj života. I zato, braće i sestre, u ovoj nedelji velikoj, nedelji kada se sećamo i 318 svetih otaca Prvog Vaseljskog sabora u Nikeji, kada sećamo svetih slovenskih prosvetitelja, ravnoapostolnih, Svetofila i Metodija, kome je posvećena ova bogomolja i ova parohija, dakle, mi se sećamo svih onih koji su položili živote svoje ili uložili ogroman životni trud, uzdajući se u Gospoda, naravno, ne samo svoje snage, da onu veru koja nam je jednom predana od svetih apostola donesu do nas, sačuvaju neokrnjenu. I zato je bilo potrebno mnogo podviga i znamo samo koliko je ta bezumna jeres Arijeva nanela štete telu Hristovom crkvi, ali ujedno u toj nevolji i u toj borbi je crkva Hristova rasla i još veću slavu. I još veći sjaj, još veća je pobjeda bila crkve Božije. Jer istina, braći i sestre, ne da se zavezati, ne da se sakriti, jer ona svetli visoko uzdignuta kao što svetli sam Gospod Hristos, koje je naše istinsko sunce. I tom svetlošću je naš srpski narod vodio, svetlošću svete pravoslavne vere otaca naših, vere svetoga Save i svetih Nemanjića, svetoga Lazara Kosovskog, svetoga Vasilija Ostoškog, čudotvorca slavu i milost, i naših svetih slovenskih učitelja, ravno apostolnih svetoga Kirila i Metodija, koji su upravo tom verom ove prostore jednom za svagda osvetlili i srca naša vezivali za ono što je neprolazno i večno, a to je za veru pravoslavnu. Jer vera pravoslavna nije ništa drugo do Bogočovjek Hristos ovaploćen u vremenu i prostoru, njegova istina u kojoj se otkriva istinski Bog, Bog u Trojici, Otac, Sin i Duh Sveti, a ujedno istina o čovjeku, da je istinski čovjek samo onaj koji je po podobiju Boga čovjeka, koji blagodatno podražava i unosi svetlost i neprolaznu silu Boga čovjeka Krista koja nam se dariva, kako rekao smo, Svetoj crkvi. I zato, braćo i sestre, dragi svetosavski narode, čuvajmo svoju vjeru. Čuvajmo se ovo svetskih stihija i onih lažnih učitelja i lažnih ponuda i pravaca koje se pred nas stavljaju, ne samo ovo vreme, nego od kako je Hristos ušao u ovaj svet, velika je borba, braće i sestre, za svako ljudsko srce, jer tama ne želi svetlost, jer oni koji sede u mraku ne žele da se obelodane njihovi pogrešni putevi, pravci, i neprekidno se vojuje, dakle, protiv istine. Satana mobiliše sve svoje snage protiv kršćana, ali ne bojmo se, nismo sami, Gospod je sa nama, i Sina, i Majka Božija, i svi sveci. I ukoliko se budemo trudili da živimo prema otačkoj nam veri, ukoliko se budemo trudili da sledimo put Boga čovjeka Hrista i put naših svetih predaka, onda će Gospod i dati snagu narodu ovome da pobedi sve sile vražije, dakle svu silu vražiju, i sve ono što juriša na nas i sva iskušenja, da lakše iznesemo, podnesemo, a i da pobeda bude naša, pre svega pobeda u istini Hristovoj, blagodatna pobeda u kome se zapravo srce ljudsko menja iz stanja obamrlog, od stanja ograničenog, uskog, dakle srce ljudsko postaje živo, postaje toliko široko i bezgranično da osjeti, kako rekao smo, i vidi sve ono što je lepota Božja u ovome svijetu, tim duhovnim očima, tim duhovnim okom srca, i onda čovjek počinje i da ima radosti u svome životu, one istinske radosti koju ne može ovaj svijet da nam donese, niti bilo šta od ovog svjetskog, dakle, materijalnog. Ako čovjek sve to ima, a nema Krista, on je najveći siromašak. On je najveći bijednik. I zato je važno da se kao Crkva Božija ovako okupljamo na onom mjestu i u onom prostoru koje je preobražava čovjeka. Nema preobražaja van crkve. Nema promjene negde tamo. Nema da se osvećuje i prosvećuje čovjek i očišćuje negde mimo crkve, van Hrista. I braće i sestre, mimo istinskog Hrista. Jer danas nam se nude razni Hristosi. Te će reći, sviđa nam se ovaj moderniji Hristos. Ovaj hollywoodski Hristos. Ovaj Hristos koji je po obrazu i podobiju naših htenja i paloga čovjeka. Tako Krista želimo. Tako Krista ovaj svijet želi. Pali svijet. Ali ne smijemo, braći i sestre, da odstupimo i da dozvolimo sebi da nas neko zavede i da nam nekog lažnog Krista propoveda i da nam lažnog Krista prezentuje neki novi put mimo njega, jer takav put i takav Hristos ne vodi u život. Nije spasitelj. Samo je Hristos, dakle, koji se propoveda u pravoslavlju, veri svetih apostola, jednom predanom crkvi, ne veri koja će se modifikovati. Zato su oci krv svoju dali da sačuvaju svetu veru pravoslavnu. Dakle, u toj crkvi pravoslavnoj, Hristovoj crkvi, dakle, Hristos nepromenjivo juče, danas i do veka propoveda istinu svima nama i poziva nas u život večni. Neka Gospod Hristos molitvama svih naših svetih i današnjih 318 svetih otaca Prvovaskrsnog sabora i današnjih svetih pokrovitelja ove predivne svetinje i hrama svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodije, neka pomogne i ovoj našoj parohijskoj zajednici, i ovome gradu, i ovoj predivnoj svetosavskoj mitropoliji, i našem srpskom rodu, ma gde bio, da ostanemo na putu vere otaca naših, da ostanemo verni učenju naših svetih predaka, učenju Gospoda Hrista, i da do kraja kao takvi budemo dostojni da ugledamo njega, a i sve naše pretke svete. Amin, Bože.

Bila je to beseda mitropolita australijsko-novozelandskog Siluana koji je izgovorio na praznik Sveti Kirila i Metodija u trebinjskom naselju Tina, a po pričašću osvećenja slavskih darova izvršio je mitropolit Siluan. Sabranom narodu, čestitajući slavu, obratili su se i mitropoliti Dimitrije, ali i Siluan. Na svetoj liturgiji prisutni su bili i članovi Srpskog udruženja Ćirilica iz Trebinja, koji su proslavili i svoju slavu. Detaljnije o tome kako je bilo u Trebinju, odnosno na slavi hrama na Tini u Trebinju, možete da pročitate i poslušate na internet stranici Mitropolije Zahumsko-Hercegovačke. Još jednom slušamo evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje Svetog Teofana Zatvornika, zatim emisiju Kapi vode žive, pa najnovije i najvažnije vesti.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: 'Pomože Bog', poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 26. maj u prošlosti. Na današnji dan 1843. upokojila se Ljubica Obrenović, srpska knjeginja, žena Miloša Obrenovića, a 1855. upokojio se Stevan Petrović, Knićanin Vojvoda. 1905. osnovano je Udruženje književnika Srbije. Prvobitni naziv bio je Srpsko književno društvo. U prostorijama Srpske književne zadruge u prisustvu 21 pisca pod predsjedništvom Milana Milićevića donesena je odluka o osnivanju društva. Prvu upravu Srpskog književničkog društva sačinjavali su Simo Matavulj, Jovan Skerlić, Dobrosav Ružić, Živojin Dačić i Rista Odavić, a među osnivačima su bili i Aleksandar Belić, Jovan Skerlić, Lujo Vojnović, Milovan Glišić, Nikola Vulić, Pavle Popović, Radoje Domanović, Simo Matavulj, Stanoje Stanojević. Nakon Prvog svjetskog rata i nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, društvo je u decembru 1920. preimenovano u Udruženje srpskih književnika. 10 godina kasnije, 1915. Stanislav Binički je komponovao Marš na Drinu, koračnicu spomena pukovnika Milivoja Stojanovića Brku i njegov drugi pešadijski puk, knjaz Mihajlo, koji je proterao austrougarsku vojsku preko Drine. 1997. upokojio se Bratislav Bata Miladinović, reditelj, glumac, pedagog. Miladinović je karijeru započeo kao operetski pevač na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Godine 1941. osnovao je sa Borom Hanuskom dečije pozorište na Kolarcu, a godinu dana kasnije omladinsku scenu u Manježu. Danas je to Jugoslovensko dramsko pozorište. Miladinović je 1949. osnovao dečiju dramu i hor Radio Beograda. Generacije glumaca stekle su svoja prva znanja od Bate, koji je čitav svoj život posvetio radu sa mladima. Pomenimo Nedu Arnerić, Ružicu Sokić, Renatu Umanski, Stojana Dečermića, Milutina Butkovića, Svetislava Goncića. Miladinović je i osnivač prve privatne glumačke akademije na našim prostorima. 1998. Skupština Srbije usvojila zakon o univerzitetu kojim je vlada Srbije ovlašćena da postavlja rektora, dekane, univerzitetske i fakultetske upravne i nadzorne odbore. A 1999. u napadu na Makiš avijacija NATO pakta je prvi put od početka agresije na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, koristila kasetne bombe na širem području Beograda. U selu Ralja raketa je pogodila jednu kuću, usmrtivši 29-godišnjakinju i njeno dvoje dece od 4 i 8 godina, a dva deteta su ubijena i u bombardovanju sela Radoše na Kosovu i Metohiji. 2000. planinar Dragan Jaćimović postao je prvi Srbin koji se popeo na najviši svjetski vrh Mont Everest. 2013. u kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu položeni su posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Marije i Aleksandre i princa Andreja Karađorđevića. Kralj Petar II. Prethodno je bio sahranjen u manastirskoj crkvi Svetog Save u Libertyvilleu, Illinoisu, Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovo je sahrani u novembru 1970. u Libertyvilleu pored 100.000 tamošnjih Srba i službenih predstavnika Sjedinjenih Američkih Država prisustvovalo je i više od 400 američkih pilota spasenih od strane rojalista tokom Drugog svjetskog rata u okupiranoj Jugoslaviji. Kraljica Aleksandra je prethodno počivala na kraljevskom groblju Tatoji u Atini, kraljica Marija na kraljevskom groblju pored zamka Windsor u Britaniji, a kraljević Andrej na groblju manastira Nova Gračanica u Illinoisu. Rekli smo da je 1915. godine Stanislav Binički komponovao Marš na Drinu, koračnicu spomena pukovnika Milivoja Stojanovića Brku i njegov drugi pešadijski puk, knjaz Mihajlo, koji je proterao austrougarsku vojsku preko Drine. Iz toga se podsjećamo ovog marša.

veza između sina i oca u stradanju i smrti Hristovoj. Ključno je pitanje da li Gospod Hristos prestaje da bude Bog zato što strada i umire. Istina da Gospod Isus Hristos i prilikom stradanja ostaje Bog objašnjava se time da on i prilikom svog ovaplaćenja i celokupnog života na zemlji ne prekida zajednicu sa Ocem, a prestati biti Bog znači upravo prekid te zajednice. Najzad, važno je odgovoriti i na pitanje da li prestaje da postoji Sveta Trojica ako umire Sin. Ako bi Gospod Isus Hristos stradao svojom božanskom prirodom, tada bi se njegovo stradanje odnosilo na celu Svetu Trojicu. I ako bi smrt imala posljednju reč nad Hristom, ako bi veza između Hrista i Oca bila narušena, tada bi umro Bog, umrla bi Sveta Trojica. Međutim, smrt je naišla na prepreku. Krenuvši smrću da usmrti i pobedi Boga, Satana je pao u zamku, te su i on i smrt pobeđeni. Satana je drvetom prevario Adama i Evu, a sam je prevaren krsnim drvetom. Stoga se u crkvenoj pesmi kaže da onaj koji je prevario drvetom, njim bi prevaren.

0: dogodilo se na današnji dan.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, podsjećamo se istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 26. maj u prošlosti. Na današnji dan 1843. upokojila se Ljubica Obrenović, srpska knjeginja, žena Miloša Obrenovića, a 1855. upokojio se Stevan Petrović, Kničanin Vojvoda. 1905. osnovano je Udruženje književnika Srbije. Prvobitni naziv bio je Srpsko književno društvo. U prostorijama Srpske književne zadruge u prisustvu 21 pisca pod predsjedništvom Milana Milićevića donesena je odluka o osnivanju društva. Prvu upravu Srpskog književničkog društva sačinjavali su Simo Matavulj, Jovan Skerlić, Dobrosav Ružić, Živojin Dačić i Rista Odavić, a među osnivačima su bili i Aleksandar Belić, Jovan Skerlić, Lujo Vojnović, Milovan Glišić, Nikola Vulić, Pavle Popović, Radoje Domanović, Simo Matavulj, Stanoje Stanojević. Nakon Prvog svjetskog rata i nastanka Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, društvo je u decembru 1920. preimenovano u Udruženje srpskih književnika. 10 godina kasnije, 1915. Stanislav Binički je komponovao Marš na Drinu, koračnicu spomena pukovnika Milivoja Stojanovića Brku i njegov drugi pešadijski puk, knjaz Mihajlo, koji je proterao austrougarsku vojsku preko Drine. 1997. upokojio se Bratislav Bata Miladinović, reditelj, glumac, pedagog. Miladinović je karijeru započeo kao operetski pevač na sceni Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu. Godine 1941. osnovao je sa Borom Hanuskom dečije pozorište na Kolarcu, a godinu dana kasnije omladinsku scenu u Manjažu. Danas je to Jugoslovensko dramsko pozorište. Miladinović je 1949. osnovao dečiju dramu i hor radio Beograda. Generacije glumaca stekle su svoja prva znanja od Bate, koji je čitav svoj život posvetio radu sa mladima. Pomenimo Nedu Arnerić, Ružicu Sokić, Renatu Umanski, Stojana Dečermića, Milutina Butkovića, Svetislava Goncića. Miladinović je i osnivač prve privatne glumačke akademije na našim prostorima. 1998. Skupština Srbije usvojila zakon o univerzitetu kojim je Vlada Srbije ovlašćena da postavlja rektora, dekane, univerzitetske i fakultetske upravne i nadzorne odbore. A 1999. u napadu na Makiš avijacija NATO pakta je prvi put od početka agresije na Srbiju, odnosno Saveznu Republiku Jugoslaviju, koristila kasetne bombe na širem području Beograda. U selu Ralja raketa je pogodila jednu kuću, usmrtivši 29-godišnjakinju i njeno dvoje dece od 4 i 8 godina, a dva deteta su ubijena i u bombardovanju sela Radoše na Kosovu i Metohiji. 2000. planinar Dragan Jaćimović postao je prvi Srbin koji se popeo na najviši svjetski vrh Mont Everest. 2013. u kriptu crkve Svetog Đorđa na Oplencu položeni su posmrtni ostaci posljednjeg jugoslovenskog kralja Petra II. Karađorđevića, kraljice Marije i Aleksandre i princa Andreja Karađorđevića. Kralj Petar II. Prethodno je bio sahranjen u manastirskoj crkvi Svetog Save u Libertyvillu, Illinoisu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Njegovoj sahrani u novembru 1970. u Libertyvillu pored 10.000 tamošnjih Srba i službenih predstavnika Sjedinjenih Američkih Država prisustvovalo je i više od 400 američkih pilota spasenih od strane rojalista tokom Drugog svjetskog rata u okupiranoj Jugoslaviji. Kraljica Aleksandra je prethodno počivala na kraljevskom groblju Tatoji u Atini, kraljica Marija na kraljevskom groblju pored zamka Windsor u Britaniji, a kraljević Andrej na groblju manastira Nova Gračanica u Illinoisu. Rekli smo da je 1915. godine Stanislav Binički komponovao Marš na Drinu, koračnicu spomena pukovnika Milivoja Stanovića Brku i njegov drugi pešadijski puk, knjaz Mihajlo, koji je proterao austrougarsku vojsku preko Drine. Iz toga se podsjećamo ovog marša.

Veza između sina i oca u stradanju i smrti Hristovoj. Ključno je pitanje da li Gospod Hristos prestaje da bude Bog zato što strada i umire. Istina da Gospod Isus Hristos i prilikom stradanja ostaje Bog objašnjava se time da On i prilikom svog ovaplaćenja i celokupnog života na zemlji ne prekida zajednicu sa Ocem, a prestati biti Bog znači upravo prekid te zajednice. Najzad, važno je odgovoriti na pitanje da li prestaje da postoji Sveta Trojica ako umire Sin. Ako bi Gospod Isus Hristos stradao svojom božanskom prirodom, tada bi se njegovo stradanje odnosilo na celu Svetu Trojicu. I ako bi smrt imala posljednju reč nad Hristom, ako bi veza između Hrista i Oca bila narušena, tada bi umro Bog, umrla bi Sveta Trojica. Međutim, smrt je naišla na prepreku. Krenuvši smrću da usmrti i pobedi Boga, Satana je pao u zamku, te su i on i smrt pobeđeni. Satana je drvetom prevario Adama i Evu, a sam je prevaren krsnim drvetom. Stoga se u crkvenoj pesmi kaže da onaj koji je prevario drvetom, njim bi prevaren.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetu mučenicu Glikeriju. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i pod okriljem kabineta ministra bez portfelja Nenada Popovića, zaduženog za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Vlade Republike Srbije. 26. maja u Palati Srbije održana je konferencija na temu odnos manastira Vatoped i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti. Ovaj važan skup otvorio je svetiji patrijarh Porfirije, koji između ostalog istak kao da od Svetog Save i Svetog Simeona, srpskih careva, despota i velikaša, do Svetog Kneza Lazara, koji je prema častnom predanju Vatopedu darivao svetinje, među kojima i deo častnog pojasa Presvete Bogorodice, prepoznaje se isto duhovno osjećanje, da je ono što se daruje Bogu jedino istinski sačuvano. Već sedmi dan nepregledne kolone vernika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i mnogih drugih zemalja čekaju da se poklone pred pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Ispred i oko hrama Svetog Save na Vračaru formiran je red duži od 2 kilometra, a hiljade ljudi satima strpljivo stoje kako bi prišli svetinji koja je u Beograd stigla sa Svete Gore. Časni pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save ostaje do 29. maja do 12 sati. Podsećamo da se svakog jutra od 8 sati služi jutrenje u nastavku Sveta liturgija, dok se u večernjim časovima od 18 časova služi večernje bogosluženje sa akatistom Presvetoj Bogorodici. U oči prijateljskog turnira u fudbalu sveštenici Valjevske eparhije Kuzbaske mitropolije na praznik Sveti Kirila i Metodija molitveno su se sabrali na svetoj liturgiji kojom je načestvovao mitropolit Kemerovski Prokopijevski Aristarh. Pre pričešća vernika, arhijerejski namestnik Gurjevski, kapiten ekipe sveštenika fudbalera Kemerovske eparhije, sveštenik Dimitrije Spiridonov, besedio je o bratskim odnosima srpske i ruske crkve kroz sport, što potvrđuje primer sveštenika Valjevske eparhije i Kuzbaske mitropolije. Na kraju svete liturgije prineto je slavoslovlje svetim Kirilu i Metodiju. Posle bogosluženja, mitropolit Aristarh se obratio okupljenima arhipastirskom besedom, koja je za jednu od tema imala sabornost. Arhijerijski zamenik episkopa Valjevskog Isihija, protonamesnik Filip Jakovljević, je pročitao pozdravno pismo episkopa Isihija, u kojem je arhijerej Srpske pravoslavne crkve uputio blagoslove i dobre želje braći u Hristu Kuzbasu. U ime gostiju iz bratske zemlje, otac Filip je uručio mitropolitu Panagiju znak molitvenog sećanja na ovaj bratski susret. Sveta braća Kirilo i Metodije postarali su se da se sveto evanđelje daleko čuje, istakao je protonamesnik Zoran Milikić, paroh u Bogovađi, na svetoj liturgiji koji je služio u ovom manastiru 24. maja. Sva naša vera je u pesmi, dodao je besednik, poučivši vernike da je važno da razumemo šta se peva u crkvi i koja su značenja reči na bogosluženjima. Moramo da utvrdimo sebe u veri, podvukao je otac Zoran, poželevši vernicima da im Gospod osvetli um i put bogopoznanja. Vikarni episkop Novobrdski Ilarion prisustvovao je svečanosti povodom obeležavanja 100 godina postojanja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom Srpskoj pravoslavnoj crkvi je uručena zahvalnica za dosadašnju uspešnu saradnju i doprinos negovanju duhovnih, kulturnih i obrazovnih vrednosti. Priznanje je primio episkop Ilarion, koji je čestitao veliki jubilej i poželeo da Univerzitetska biblioteka i u budućnosti ostane jedan od najznačajnijih stubova prosvete i kulture srpskog naroda. Arhimandrit Jefrem, iguman Svetogorskog manastira Vatoped, održat će 27. maja sa početkom u 20 sati u kripti hrama Svetog Save na Vračaru predavanje na temu duhovne poruke sa Atona. Svi ste dobrodošli. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Vreme danas promenljivo oblačno, ali uglavnom sunčano sa temperaturom vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog, slavimo svetu mučenicu Glikeriju. Sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija i pod okriljem kabineta ministra bez portfelja Nenada Popovića, zaduženog za međunarodnu ekonomsku saradnju i oblast društvenog položaja crkve u zemlji i inostranstvu Vladi Republike Srbije, 26. maja u Palati Srbije održana je konferencija na temu odnos manastira Vatoped i pravoslavnih Srba na razmeđu prošlosti i sadašnjosti. Ovaj važan skup otvorio je svetiji patrijarh Porfirije, koji između ostalog istak kao da od Svetog Save i Svetog Simeona, srpskih careva, despota i velikaša, do Svetog Kneza Lazara, koji je prema častnom predanju Vatopedu darivao svetinje, među kojima i deo častnog pojasa Presvete Bogorodice, prepoznaje se isto duhovno osjećanje, da je ono što se daruje Bogu jedino istinski sačuvano. Već sedmi dan nepregledne kolone vernika iz Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Severne Makedonije i mnogih drugih zemalja čekaju da se poklone pred pojasom Presvete Bogorodice, jednom od najvećih svetinja pravoslavnog sveta. Ispred i oko hrama Svetog Save na Vračaru formiran je red duži od 2 kilometra, a hiljade ljudi satima strpljivo stoje kako bi prišli svetinji koja je u Beograd stigla sa Svete Gore. Časni pojas Presvete Bogorodice u hramu Svetog Save ostaje do petka 29. maja do 12 sati. Podsećamo da se svakog jutra od 8 sati služi jutrenje u nastavku Sveta liturgija, dok se u večernjim časovima od 18 časova služi večernje bogosluženje sa akatistom Presvetoj Bogorodici. U oči prijateljskog turnira u fudbalu sveštenici Valjevske eparhije Kuzbaske mitropolije na praznik Sveti Kirila i Metodija molitveno su se sabrali na svetoj liturgiji kojom je načestvovao mitropolit Kemerovski Prokopijevski Aristarh. Pre pričešća vernika, arhijerejski namestnik Gurjevski, kapiten ekipe sveštenika fudbalera Kemerovske eparhije, sveštenik Dimitrije Spiridonov, besedio je o bratskim odnosima srpske i ruske crkve kroz sport, što potvrđuje primer sveštenika Valjevske eparhije i Kuzbaske mitropolije. Na kraju svete liturgije prineto je slavoslovlje svetim Kirilu i Metodiju. Posle bogosluženja, mitropolit Aristarh se obratio okupljenima arhipastirskom besedom, koja je za jednu od tema imala sabornost. Arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog Isihija, protonamesnik Filip Jakovljević, je pročitao pozdravno pismo episkopa Isihija, u kojem je arhijerej Srpske pravoslavne crkve uputio blagoslove i dobre želje braći u Hristu Kuzbasu. U ime gostiju iz bratske zemlje, otac Filip je uručio mitropolitu Panagiju znak molitvenog sećanja na ovaj bratski susret. Sveta braća Kirilo i Metodije postarali su se da se sveto evanđelje daleko čuje, istakao je protonamesnik Zoran Milikić, paroh u Bogovađi, na svetoj liturgiji koji je služio u ovom manastiru 24. maja. Sva naša vera je u pesmi, dodao je besednik, poučivši vernike da je važno da razumemo šta se peva u crkvi i koja su značenja reči na bogosluženjima. Moramo da utvrdimo sebe u veri, podvukao je otac Zoran, poželevši vernicima da im Gospod osvetli um i put bogopoznanja. Vikarni episkop Novobrdski Larion prisustvovao je svečanosti povodom obeležavanja 100 godina postojanja Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković Univerziteta u Beogradu. Tom prilikom Srpskoj pravoslavnoj crkvi je uručena zahvalnica za dosadašnju uspešnu saradnju i doprinos negovanju duhovnih, kulturnih i obrazovnih vrijednosti. Priznanje je primio episkop Ilarion, koji je čestitao veliki jubilej i poželeo da Univerzitetska biblioteka i u budućnosti ostane jedan od najznačajnijih stubova prosvete i kulture srpskog naroda. Arhimandrit Jefrem, iguman Svetogorskog manastira Vatoped, održat će 27. maja sa početkom u 20 sati u kripti hrama Svetog Save na Vračaru predavanje na temu duhovne poruke sa Atona. Svi ste dobrodošli. Zaključno sa subotom 30. majem svako jutro od 7 sati služi se sveta liturgija u manastiru Lelića, od 7 sati i 30 minuta u hramu Svetog Georgija u Novom Naselju. Vreme danas promenljivo oblačno, ali uglavnom sunčano sa temperaturom vazduha do 29 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje veroučitelja Stevana Jurića na temu prosvetiteljstvo i slovenski prosvetitelji Kirilo i Metodije. Na početku predavanja prisutne i gosta je pozdravio sveštenik Nenad Vujasin, paroh pri hramu Svetog Nektarija Eginskog u subotičkom naselju Prozivka. Ovo predavanje održano je u crkvenoj opštini u Subotici u hramu Svetog Nektarija Eginskog.
1: Drage braće i sestre, ja bih vas zamolio za trenutak da ustanemo na kratko, da ovo naše sabranje otpočnemo sa molitvom, da otpojemo propar prazna.

da pročitam, a može se primeniti praktično na svakog svetitelja, odnosno prosvetitelja. Kaže ovako, gospodo, obraća se on na jednom skupu, glavne smernice i odlike svetosavske prosvete, ali i svake prosvete i svakog prosvetiteljstva, mogle bi se formulisati ovako. Čovjek je biće koje se najidealnije i najrealnije može usavršiti i dovršiti bogočovekom. Usavršavanje čovjeka bogočovekom biva pomoću evanđelskih vrlina. Prosvećen čovjek je onaj čovjek koji u svakom drugom čovjeku vidi svog besmrtnog brata i večnog sabrata. Svaka ljudska delatnost, filozofija, nauka, zanatstvo, zemljoradnja, umetnost, prosveta, kultura dobija svoju neprolaznu vrednost kada se osveti i osmisli bogočovekom. Istinska prosvećenost se postiže svetim životom po Hristovom evanđelju. A svetitelji su najsavršeniji prosvetitelji. Što svetije čovjek živi, to je bolji vaspitač i prosvetitelj. Škola je druga polovina srca bogočovekova, a crkva je prva. I u centru svih centara, svih ideja, svih delatnosti stoji bogočovek Hristos i njegov bogočovečanski kolektiv crkva. Ovo je iz knjige Svetosavlje kao filozofija života od Justina Popovića. I tu je možda, čini mi se, na najsažetiji mogući način on pokazao koja je vera, koja je veza između svetiteljstva i prosvetiteljstva. U svetlu ovog razmišljanja da vera i prosveta ne mogu jedni bez druge. Mogu, ali ne daju dobar rezultat. Pre nekoliko dana je Sveti arhijerejski sabor naše crkve doneo odluku da se pristupi osnivanju univerziteta koji će nositi ime Svetog Save. U medijima je nešto bilo i pre ovog zvaničnog saopštenja naše crkve, raznih članaka, ali uglavnom su, izuzev naravno u crkvenim medijima, imali neki nipodaštavajući ton. Čak su u pojedinim medijima to svodili na nivo dnevne politike, navodeći konkretna imena iz političkog života i crkvenog života, pa kao taj i taj zajedno sa ovim i ovim osniva novi univerzitet. A evo šta kaže u saopštenju Svetog arhijerejskog sabora koji je pre 2-3 dana objavljeno na zvaničnom web sajtu naše crkve. Ovo je deo tog saopštenja. U toku sabora pažljivo je saslušan izveštaj o aktivnostima na unapređivanju nastavnog procesa i uzdizanju u rang fakulteta Visoke škole Akademije za umetnost i konservaciju Srpske pravoslavne crkve, koje će u buduće delovati kao fakultet Despot Stefan Lazarević. Dakle, Srpska crkva ima jednu akademiju koja nema fakultetski rang, koja školuje restauratore i konzervatore koji će se baviti poslom čuvanja naših svetinja od srednjovekovnih pa